musculus som förekom i diverse källargångar en gång i tiden. En källargång så gick mus fram och då fick han syn på en stor stek som kom emot honom. Och steket hade en paket i famnen. Men det paketet fram i noterna till den här sången som börjar alldeles strax.

natten med mig ut i kapp och följ. Plötsligt hörde jag en tandläkare röst säga.

vakna och jag kände mig så trygg. Men när jag började vissla var det någon som låter.

età, som enda stupid svingliga, inte perfekta, för svingandets beskyddare. Hände i det ädla och vackra, överallt svävande, vakande, ständig mångfald, hilande värld. Vad skolen vi göra, om icke denna kraft, styrka,

är musiken både god och ond? Eller är den goda musiken god? För vem är den goda musiken god? Är det kanske inte för dem som kan höra den goda musiken? Men vem skriver god musik för döva? Varför den goda musiken är omedvetet ond? Är ett av nutidens stora problem.